0: まぐれ明けね。あ、ならいらん。ぽや、たく。あなや、きゅうひょうすみとわつ、のきてん、あれあれまい、たふひん。
1: Oh, this ain't supposed to happen.